0: Op die lijn het ek die voorreg om met Johnny Lou te gesels vanoggend. Hartelike goeiemôre Johnny.
1: Môre my broer, gaan dit goed?
0: Dit gaan baie goed met ons. Ons is besig hierdie kant 'n besondere week vir ons as Radio Namakoland. En ja, die harte van die mense is oop vir die werk van die Here en dis verblydend dat ons nie net vaskyk aan ons verliese nie, maar ook ons seëninge kan merk en daaruit met dankbare harte kan gee vir die werk van die Here.
1: Nou, is wonderlik my broer, dit is altyd is nodig is waar die liggaam by mekaar kom in daai harmonie. En ek weet daar's mense met oop harte en ek bid ook sommer die seën op dit totdat ons gaan na die groot teleton toe.
0: Amen.
1: Maar ons land, die Here sê, jy moet saai uit jou min uit. Want dit is 'n groter presentasie, dit is wat in my hart lê. Jy saai uit die min uit. Partykeer, weet jy, Boeta, vir al die jare wat ek besig is met die dinge van die Here en ook hoe die Here voorsien buitekant hierdie boksie wat ons dink. Ek het een oggend en ek wil graag die getuienis met jou deel as ek mag.
0: Ja.
1: In 2011 het ek die oggend wat nooit vergeet het, voor my kas gestaan en reër gevra wat moet ek aantrek. En my oog het geval op my koningsblou, dis ook koningsblou langmou hemp en my breinbroek en my belt en my breinskoene. En ek trek dit aan, was 'n lekker dag in die Kaap en ek het my ring aangesit, ek sit altyd my trouring aan en ek het vir my reg gemaak en ek is kantore toe, ek het kantore gedeel, dit was deel van my, dit was vir my lekker om professioneel te werk, al is jy, werk jy vir die Here, jy moet nie rondhang nie, ek hou daarvan om kantoor toe te gaan,
0: ja.
1: Te gaan sit, my dag te beplan, om my dinge te doen en dan actief besig te wees met die dinge wat die Here vir my gee. Maar ek moet ook bereikbaar wees dat as mense wil na my toe kom, dat ek professioneel vir hulle ontvang en nie in 'n koffieshop of iewers loop sit nie. Dis nie, ek wil graag professioneel wees, maar anyway, ek het ingegaan kantore toe, my kar gestop, ingeloop by die kantore, gegroet, daar was 'n dametjie wat vir my gehelp het met my jy weet, met my sekretariële goeders, het vir my boodskappe gegee, en ek stap in hierdie gang af, en daar is professionele mense wat daar sit, want dit is makelaars, en dit is CA's, dit is mense van jy weet, hulle is geleerd, en hulle doen groot finansiële goeders, en ek stap deur, en ek kom by die deur, en daar is 'n vrou wat daar sit, en ek sê, ek het vir haar Sissa genoem, soos jou sissie maar met die A, Sissa, dit was altyd die dingetjie wat is, en ek sê, môre Sissa, sy sê, môre Johnny Lou, hoe gaan hem jou, ek sê, dit gaan met my baie goed, en sy sê, jy lyk goed vandag, en jy ryk lekker, ek sê, baie dankie, ek dra mos die Here Jesus,
0: ja.
1: En as ek kom dra, dan moet ek kom verteenwoordig, en as ek kom verteenwoordig, dan is dit die beste, dis waarom ek aantrek op 'n sonoggend, reg aantrek, en dis waarom, wanneer ek mense loop bedien, trek ek ook van my reg aan, dat ek die koning kan verteenwoordig. En sy sê, maar kom sit, waarmee is jy besig? En ek gaan sit, en ek vertel van hierdie project wat ek aangepak het, en wat die project is wat die Here vir my gegee het, en Reggie, en sy kry trane na oë, en sy kyk vir my, en sy sê vir my, Jonas, wat het jy nodig? Ek sê nie wat nou sê, ek het gebed nodig, die Here sal wel die voorsiening stuur, dat ons die ding kan lekker by mekaar sit, en sy bel haar man, en haar man kom loop in, en sy sê, dis wat die Here vir my gewys het, en sy, die volgende oomblik hang my mond op die vloer, my broer, die Here het vir gesê, daar sal een man in een kantoor instap, met een blauwe hemp en een bruin broek, en een gouer en een sjoefinger, en hy sal die reek dra, van liefde, en jy moet saai in sy lewe in.
0: Wow.
1: Nou Reggie, hierdie story is net, dis my story, maar is waar, ek was daar, dis my lewe,
0: yeah.
1: En ek vertel vandag hierdie story om mense te motiveer, om te sê, saai in die werk van die Here.
0: Amen.
1: En dit was kleiner daar 2011 en nou is in 2026. En die maatskappy van die mense het seker 3-4 keer groter geraak. Hulle het internasionale stuks gekoop.
0: Ja.
1: En ek het 'n simpel dingetjie begin met die naam Character for Life. Dis om die karakter van God oor te dra aan klein kindertjies, groot mense en ook die CEO's van die land. En vandag, na 5 jaar in die Vrystaat, is Character for Life die program wat hierdie mega boerdery aangeneem het as hulle program waarmee hulle die res van hierdie plaas se future gaan meewerk. En daai programmetjie het skole, het kleinskooltjies, besighede, dit het oral gegaan. Maar in Kolossense 3 vers 14 sê dit, dan trek liefde aan, want dit is wat alles by mekaar bind. Trek liefde aan. En as jy vanoggend liefde aantrek, maak jou beursie oop en saai in liefde. As jy vanoggend liefde aantrek, gaan loop en groet en bid vir mense. As jy vandag liefde aangetrek het, want jy het of liefde aan of jy het iets anders aan. En mense met liefde het oop aan. Uit hierdie projek uit het baie mense bereik. Miljoene kinders is bereik. Besighede van 4,000-5,000 mense is bereik. Skole is omgedraai. Reggie, wat ek jou net gou sê, my broer, ek het sondag aand 'n boodskap gehad van 'n hoof van 'n dinamiese skool. En hy het vir my gesê, Johnny Lou, my beheerliggaam sê, jy moet my kom help. En jy het 'n plan. En die Here het my 'n plan gegee. Wie hoekom? Die Here het vir my vryheid gegee, saad gegee, om te ontwikkel en te bou en jare by mekaar te bly, sodat ons hierdie werk kan doen. Radio Namakoland vandag het daai hulp nodig. Hulle het daai insaag nodig. Hulle het daai hart, daai een in liefde, een in gees, een in waarheid het hulle nodig.
2: Hier ist Radio Paloma,
3: Ihr Radiosender für den deutschen Schlager.
2: Empfangbar über Kabel, Smart TV, DAB+, die kostenlose Radio Paloma App und im Web über radiopaloma.de.

0: Hierdie nuusbulletin word moontlik gemaak deur Matsikama Begrafnisdienste.
1: Dit is dinsdag 2 Junie, dis presies 8 uur in jou hooftrekke in hierdie 8 uur nuusbulletin. Action SA kritiseer die aanstelling van die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee. Die regering doen 'n beroep op die ontwikkeling van jeugondernemings om hoë jeugwerkloosheid aan te spreek. En Suid-Afrika stel sy eerste vroulike adjunk auditeur-generaal in meer as 'n eeu aan. Goeiemôre, ek is Martie Louise in Lin. Action SA kritiseer die aanstelling van Makashule Gana as voorsitter van die parlementse afsettingskomitee en die komitee het gister vir die eerste keer vergader en Gana verkies. Action SA sê die aanstelling is een wat deur die ANC geborg word. Action SA sê Gana se aanstelling sal nie die publiek se vertroue in die komitee versterk nie. Die partij sê dat hy sal voortgaan om die werk wat die komitee aan deel te neem te verseker daarmee dat hy sy grondwetlike verantwoordelikheid nakom. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede doen 'n beroep op 'n sterker fokus op jeugondernemings, werkskepping en ekonomiese transformasie. Dit kom terwyl Suid-Afrika die 50ste herdenking van die historiese jeugopstand van 1976 vier. Die departement sê die opstand is 'n herinnering aan die moed en opoffering van jong mense wat gehelp het om demokrasie in Suid-Afrika te verseker. Dit waarskei egter dat vandag se jeug hoë werkloosheid, armoede en ongelykheid in die gesig staar wat hul ekonomiese geleenthede beperk. Die departement se hoof van kommunikasie Cassius Selala sê ondernemingsontwikkeling is die sleutel tot die ontsluiting van groei, innovasie en volhoubare lewensbestaan vir jong entrepreneurs.
2: The memories of 1976 must now be channeled into building sustainable enterprises that will create jobs and economic opportunities. South Africa continues to face one of the highest unemployment rates in the world, while government, business, labor, and civil society are collectively working together to create jobs and stimulate economic growth. It is increasingly evident that youth entrepreneurship and enterprise development must form a central pillar of the country's response to unemployment.
1: En dit is Cassius Selala, hy is die hoof van kommunikasie van die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede. Wetstoepassers van die stad Kaapstad het die afgelope week 430 verdagtes in hegtenis geneem. Die beamtes het 99 mense vasgetrek vir bestuur onder die invloed van alkohol. Verkeersbeamtes het 215 openbare vervoertuie in beslag geneem en 3 mense in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur. Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê dronk bestuur bly 'n ernstige probleem in die stad.
3: Die maandeinde drinkery wat op ons paaie uitspoel bly een van ons grootste bekommernisse. Soos verwag het arrestasies vir dronk bestuur toegeneem die afgelope naweek. Om agter die stuurwiel te klim terwyl jy onder die invloed is, het ernstige gevolge wat dikwels onomkeerbaar is. Benewens die onmiddellike gevaar van noodlottige ongelukke en potensiële skuldigbevindings wat tot kriminele rekords kan lei, is daar ook persoonlike emosionele tol op die bestuurder en sy geliefdes. Drankgebruik lei ook tot ander oortredings en 2/3 van die klagtes oor verordeninge die afgelope week was geraas, oorlas, verslaaf. Die boodskap is om verantwoordelik te drink.
1: Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith. Die Noordwes LER vir gemeenskapsveiligheid en vervoerbestuur Wessels Morweng het hulde gebring aan die gemeenskapsaktivist Daniel Letsi Makabe. Volgens berigte is Makabe verlede week verskeie kere in Potchefstroom geskiet in 'n vermoedelike sluipmoord. Hy was deel van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en het die Potchefstroom-Palestina beweging gestig. Morweng sê hy het 'n inligtingssessie van die polisie oor Makabe se ondersoek ontvang en is vol vertroue dat daar binnenkort vordering met die saak gemaak sal word. Die kantoor van die auditeur-generaal het die aanstelling van die eerste vroulike adjunk auditeur-generaal in 115 jaar aangekondig. Sibong Kizeni Ngoma is met ingang van gister in die pos aangestel. Haar aanstelling het gevolg op bewervingsproses en konsultasie met die parlementse staande komitee oor die auditeur-generaal. Ngoma is 'n bekroonde geoktrooieerde rekenmeester en dien sedert Februarie vanjaar as waarnemende adjunk auditeur-generaal. Tsakani Maluleke het in 2020 Suid-Afrika se eerste vroulike auditeur-generaal geword. En dan internationale nuus, Russiese lugaanvalle in Oekraïne het 9 mense gedood en minstens 60 beseer. Die aanvalle is uitgevoer in stede soos Kiev, Dnipro en Kharkiv. Die aanvalle het gevolg op waarskuwings dat Moskou 'n groot aanval beplan het. Reuters berig dat Rusland Oekraïnese kragtoevoer en infrastruktuur geteiken het. Oekraïne het ook vanjaar aanvalle teen Ruslandse oliefasiliteite vermeerder. Die twee lande is sedert februari 2022 in oorlog. En is nou 5 minute oor 8 in die tyd vir jou oggendsportverslag soos aangebied deur Dimitri Marie.
4: Goeiemôre en in die oggendsport begin ons met junior cricket. Jason Rawls is aangewys as kaptein van die Suid-Afrikaanse onder 19 groep vir hierdie maand se toer na Engeland met 5 onervare spelers in die groep. Die junior Proteas sal 3 jeug eendag internasionale wedstryde tussen 30 Junie en 6 Junie speel voordat hulle aan 2 nie-amptelike toetswedstryde van 10 tot 20 Junie sal deelneem. Hoofafrigter Imran Khan het gesê die mengsel van nuwe talente en ervare spelers sal noodsaaklik wees en bygevoeg dat die toer waardevolle blootstelling aan uitdagende oorseese toestande in beide witbal en langformaat cricket sal bied. Oor na Sewes rugby waar die Springbok Sewester Tristan Leitz op die kortlys geplaas is vir die mans Sewes speler van die jaar toekenning by die 2026 HSBC Sevens toekennings. Die jaarlikse toekennings herken die uitblinkers van die internasionale Sewes seisoen met 3 genomineerders wat in elk van die 4 hoofkategorieë gekies word. Die wenner sal na die wereldkampioenskap finaal in Bordeaux aangekondig word. By Roland Garros het wereld nummer 1 Arena Sabalenka haar plek in die kwart eindronde bespreek met 'n oorwinning in regheidstelle oor Naomi Osaka. Anna Kalinskaya en kwalifiseerder Maja Kvalinska het ook tot die laaste 8 deurgedring. Aan die manskant het Matteo Berrettini sy eerste Grand Slam kwart eindronde in 4 jaar gehaal, terwyl Flavio Caboli en Felix Auger-Aliassime ook gevorder het om 'n laaste 8 kragmeting op te stel. Een voormalige Bloemfontein Celtic verdediger, Celiso Frisco Komari, is oorlede na 'n motorongeluk in sy geboorteland Lesotho volgens die landse sokkervereniging. Komari het gedurende die middel 1980s vir Celtic gespeel en die klub gehelp om groot bekerfinale te haal en het ook vir verskeie klubs in Lesotho gespeel en nasionale oproepe verwerf tydens wereldbeker en Afrika-beker kwalifiseringsveldtogte. President van Lesotho se sokkervereniging, Lejani Ntunia, het Komari se blywende bydra tot die spel beide op en van die veld af geprys. En daarmee die einde van die oggendsport.
1: Baie dankie Dimitri Marie, ons kom by finansiële nuus. Die goudeenheid verhandel teen $4,512.32 per fyn ons en Brent ruolie kos $94.21 per vat. Die prys van 1 Bitcoin is $70,821.66. Die rand verhandel teen R16.28 teen die Amerikaanse dollar, R18.94 teen die euro en R21.91 teen die pond. Jou hooftrekke in hierdie 8 uur nuusbulletin. Action SA kritiseer die aanstelling van Makashule Gana as voorsitter van die parlementse afsettingskomitee en die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede doen 'n beroep op 'n sterker fokus op jeugondernemings, werkskepping in ekonomiese transformasie. Dis die einde van die nuus om 8. Jou volgende nuusbulletin is die nuus om 9 uur.

Deur jou begrafnis vooruit te beplan, kan jy verhoed dat jou familielede in 'n verknorsing sit tydens een van die ergste tye in hulle lewens. By Matsikama Begrafnisdienste bied ons familiebegrafnispolisse aan teen bekostigbare premies wat dekking bied tot R20,000. Ander produkte beskikbaar sluit in 'n begrafnisplan met 'n volledige begrafnis vanaf slegs R100 per maand. Geen bloedtoetse word benodig en geen mediese vrae word gevra nie. Vir meer inligting, besoek ons webtuiste by mbdsa.com of skakel ons gerus by 027.

0: pas.
1: Dat is hy. Dit is 5 minute voor 9 en ons so 4 minute is gesels en dan is dit tyd vir die Engelse nuus.
0: Ja, is reg. En ek beloof, ek gaan nie nou praat nie. Ek gaan die ander twee dames ook kans gee vir Marlene en vir Arina. Arina amper was my dogters naam Arina.
2: Is dit?
0: Ja, ons was gekies het tussen Arina, Annerie en toe kom ek met die briljante naam Tania. Ah. En het kom van Katharina af. Ah. T-A-N-I op die eind, ja. Denk jy die ek was goed? Donker, daar het baie tyd gehad om dit te neerskrywe. Maar Annerie was
2: toe ek hier kom, het ek gedink, ek is die enigste Arina in 2011.
1: Ja.
2: Want van waar af ek gekom het, denk ek, toe was daar net nog een Arina, en het was die tannie in die poskantoor.
0: My jene.
2: En toe ek hier kom, dis hier so baie.
0: Arinas.
2: Toe voel ek baie welkom.
0: My ma wou die naam Arina, want Domila beskag nie, die oud Alexander Baier Slomo Kordou se dochter was Arina. En dit was, my ma's naam is Katharina. En almal so mag sê, tannie Basson vader was my vader gewees. Och, nou sukkel ek met die nuwe oudvang. Ek trek het ook om 7 ditte op die eend, ja.
2: Dit is een skribbelkie.
0: Ja. Ja, want Basson was so lekker ronde. Alles was so, het so gevloei. Ek het speciaal vir my vulpen gekoop om hom so te laat, en so teken ek, maar nou help die tekening niks mee. Sê, laat die nieuwe uitstaan nie daar. Skop hulle rekenaar in my uit, toe ek nou maar besluit, ek sal maar hierdie ene doen ditte. Ja, so, ek beloof.
2: So nee, ach, ek gister luister ek het so net so na 7 die radio aangesit en ek kon luister tot net na 7 gisteravond. En het was my so lekker om weer te hoor hoe ons net gesels. Ja. Ons kon drie mense net gesels.
0: Ja. Ja,
2: so en ek sit en dink toe terug, ons het ook groot geword met radio. Het is nou in die Noordkaap, so ons het OFM geluister. Maar jy het in die oggend in die kar geklim, ons het op een plaas geblei, so was so 40 minute. Jy het radio geluister, en in die middag terug het jy weer radio geluister, so ons het al die liedjies se name geken, ons het al die nuus geken, en alles van alles. So ek is dankbaar vir radio as een reel. Radio moet daar wees.
0: Ja,
2: en dit is ons plig om het te beskerm.
0: Ja.
2: En jylle 61 wat vanoggend my status gelees het, waar ek gesê het, jylle moet inluister en jylle moet een bijdra maak, asseblief. As daar van jylle is wat inluister, maak vir ons een bijdra, maak een opoffering, een belofte, om een keer een maand geld in te betaal vir Radio Makkeland.
0: En maak sommer, ek weet nie of
2: die radio kan aanhou.
0: Ja, aftrek order of wat.
2: Ja,
0: dit wil ek sê, dit skies toch my story was net, nou, van het ons hier gekom het, 2000, van ek nou met die radio betrokken geraak het ons elke maand, daai jare was het so dat jy so kon gepleeds het ons elke jaar tot nou, toe Rassie nou oor hier, dit is 5 jaar terug, toe met dit was van sy rekening af. En toe sy nou daar, en ek het nooit weer dit op my gevat nie.
2: En nou is die kans.
0: Ja, so ek is blij vir die kans, en ons allemaal behoort, baie dank, ek weet daar is baie skade, en ek weet daar is baie geld wat moet uitgehaal word, maar denk maar red aan die R20.
2: Ja, en hoe meer jy gee, hoe meer kry jy terug.
0: Ja,
2: dit is God, maar net,
0: God
2: dit is
0: ken, jy, net, kan nie, jy kan nie sy guns koop nie, jy kan nie reen vir die plase koop nie, jy kan nie lammerkies wat gezond is vir die plase koop by God nie, maar hy kyk na jou hart en hy ken jou denken en hy kyk na die bedoeling. Gee ek dit om weer terug te kry? Nee, ek gee omdat ek het, omdat ek oorig het wat ek kan gee.
2: Is waar. Wat sê story?
1: Ek gaan nou gauw vinnig
2: net... Nies.
1: Ja, ek gaan nie gauw die nies net hierna en dan gesels ons met Marlene Viljoen.
3: Hierdie vrou, het jy gehoor dat jy vir haar in die Makkoland kan geld gee?
4: Nee, geld?
3: Ja, al wat jy moet doen is om op die link in te gaan, nou die link is ooral beskikbaar. Op hulle se webwerf, dis op die Facebookblad en op die WhatsApp groepe is dit beskikbaar.
4: Het sy maar ek een skaars geld vir een brood?
3: Nee, jy hoef nie vir jou te bekommer nie, want dis die klom geld wat jy kan gee nie. Jy kan sommer net R9.34 gee. Dis so makkelijk.
4: O nee, maar nou moet jy vir my sê waar en hoe kom?
3: Nou kyk, jy laat ek vir jou verduidelik. Al wat jy moet doen is, jy klik net op die link wat hulle vir jou gee. Dan kies jy die optie wat vir jou die beste pas. So as jy R9.34 kan gee, dan doen jy daar die transaksie. Dis so makkelijk soos dit.